0: Radio Fresh. Hitove dnes.
1: Nešto v trpku vůli mi za men. Sjakaš cel život sam te očakval. Sjakaš bjah za tvoj.